Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam sedam milja.

Nešto pre Fajronta prišla mi tipčina s onim hitlerskim brčićima, pečatnim prstenom, kravatom lobovom, da časti od duše ili zabavom, ali ja baš nisam fan napadnih pedera što večno jure kod

Namignu mangupski, svi malo šaramo. Namignu hijako, naravno, seo sam tako s njimi, onim guskom. A on je samo brbljao, odali je poljubiti mu s nama. Konobar, što zastajkuješ, da li ti možda štrajkuješ?

0: od mene.
1: Da vam noć prođe brže. Da jutro dočekate sretno.
0: Srećo!
1: Radio Gradačac. Noćni program. Muzika za sva vremena.

0: Kad se vozite, radite, učite u sitne sate. Noć uz radio.
1: Puštaju neku dragu muziku, moje misli tebi putuju.
0: Radio Gradačac.

0: kupite drugu, imate garanciju kvaliteta. Vaš radio.
1: Vaš radio Gradačac, FM 98,3, traje i danas.

0: postojan partner vaše ponude, asortimana i pristupačnosti. I dalje, marketing program Radije Gradačac. 035 817 425 i 817 427.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehiplici broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac.

zatvaram joj dušu, sva vrata kapije. Pa ko bi rekao jaro, šta u glavi stanuje? Kaže, moramo se prilagoditi,

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Vaše rješenje bez dileme. Salon namještaja Sinedo Komerc.
2: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061 320 400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću Gradačac. Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
3: Restoran Hazna.
2: 061 142 022.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Delux, centar za čistoću, Gradačac.

osiguranika od 1. januara 2026. godine je 651 marku i 92 feninga. Objavljen je konkurs za subvencioniranje boravka djece u predškolskim ustanovama u Tuzlanskom kantonu koji je raspisalo Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona. Iznos subvencije je 700 maraka po jednom korisniku. Isplata će se vršiti putem predškolske ustanove sa kojom korisnik ima zaključen ugovor, a prema javnom pozivu subvencija je predviđena za ukupno 1140 korisnika. Prijave se podnose Ministarstvo obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona u roku od 15 dana od dana objavljenja objavljivanja javnog poziva na internet stranici vlade TK i Ministarstva obrazovanja i nauke Tuzlanskog kantona.

poštujte zakonske obaveze, regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte AIS i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.

0: reklame, muzika. Muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 061-320-400. Donosimo čistoću u vaš dom. Deluxe, centar za čistoću Gradačac.

0: Kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa, nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete, izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061 705 566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
1: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.

0: stvorenja.
1: To nije žanrovski roman, to je roman, to je naučna fantastika koja želi biti realna književnost i obratno. To je bila neka realna naučna fantastika.
0: Dobrodošli u zvučnu biblioteku Federalnog radija.

E, ovaj, Rod Stewart u 15 minuta do 2 sata, taman, taman da napravimo otklon od onoga što ste imali priliku da slušate u prvih sat.

0: bio uopšte da se dešava sve ovo ovako. To je na kraju se izrodilo, evo da dođemo do tog nekog trećeg izdanja. Suštinski na početku je bila ideja, hajde ti Paja hodaj malo po gradovima da vidimo kako će to, pa prenesi neku atmosferu. I suštinski ono što uvijek govorim, baš sam nedavno nekako vraćao te prve epizode, prva mi je bila u Bugojnu, vraćao sam i totalno se razlikuje ta moja prva epizoda od ove, od posljednje recimo. I počelo je nekako dogovara, sve se to u hodu mijenjalo. Na početku smo sjedili, razgovarali kako ćemo to postaviti, mada iskren da budem, prvih 20 epizoda ja pojma nisam imao šta radim. Apsolutno.
1: Recimo, to bio tvoj prvi projekat na televiziji ovdje, se radi nešto prijatelj?
0: Nije, dakle, ja sam imao sam rubriku u sklopu jutarnjeg programa, bila je frajerska rubrika, razgovarali smo o zdravoj muškosti, to je bila jedna studijska rubrika u sklopu jutarnjeg programa, i nakon toga dolazi u stvari na kraju jutarnje sezone, dolazi ljeto, šta ćemo, kako ćemo, hajde da radimo
1: neka to. Paja ide po gradovima,
0: hajde neka hoda malo po gradovima. I stvarno je bilo ovo, na kraju dođemo u neki grad i sad je ekipa kompletna sa mnom, od redatelja, snimatelja, vaza, svi su tu, apsolutno, i svi očekuju od mene, okej, šta sad mi radimo, i ja tek učim apsolutno u tim momentima šta radimo. Tako da super je to rečeno u stvari, da na ljeto na federalnoj i tih nekih, pa rećemo 20-ak epizoda na početku što su gledalci mogli gledati, je bio jedna totalno druga forma nakon tih 20-25 epizoda. Kada sam počeo samostalno stvari da radim, da snimam i sve to, dolazimo do totalno jednog drugog formata.
1: Sada govoriš da nedeljno popodne, koje dolazi na
0: to. Tako, nedeljno popodne se to nekako sve iskristalisalo, jer suštinski, nakon što se završilo ljeto na federalnoj, ponovo se vraća i nedeljno popodne nakon 20.
1: Izvim što te prekidam, reci mi, što se tiče vremenski, koliko je trajao taj prilog koji je išao u ljeto na federalnoj, a koliko je trajalo ovo
0: Ljeto na federalnoj, mislim, bio jedan stvarno jak tempo. Mi smo snimali tri, četiri grada sedmično, tako da su to bile, zauzimao sam nekih pola sata u toj emisiji.
1: A po gradovima je bilo otprilike
0: 10 minuta. I tako je nastavljeno u nedeljnom popodnevu. S tim da se onda, eto, kako kažem, sve se to vremenom kristalisalo, kako je sam, i opet i samo nedeljnom popodne, zahvaljujući Ivici Pjanču i Emin Hođić, on je neka nadograđena verzija tog prvog ljeta na federalnoj, tako i onda sam gradolovac se suštinski nadograđivao, od tehnika, od na kraju krajeva same opreme, narativa, i jednostavno sve vrijeme to se provlačila ta u stvari ideja, i mislim da sam ga u konačnici uspio nekako iskristalicati, da je suština i osnovni cilj gradolovca nije prenos informacija, već prenos iskustva. Te informacije svi mi možemo googlati, dakle nisu to neki, da kažem, spektakularni gradovi, Južna Amerika, pa da mi nešto skačemo što ljudi nikada nisu vidjeli, to su neke priče iz gradova koji s nama već vrlo dobro poznate, većini, dakle, i sami gledalaca, ali jednostavno tražili smo lokacije koje možda nisu ultra popularne, dakle, ne idemo uvijek na najpopularniju rijeku, najpopularnije jezero, tražimo neke priče koje možda niste čuli. I na kraju krajeva onda nastojim, uvijek kažem, ako je tu neka rijeka, budite sigurni da će se gradolovac kupati u toj rijeci, neće samo reći ok, možete i vi da plivate u toj rijeci.
1: Kako je došlo do, ja bih rekao, evolucije u stvari? Ti si krenuo da snimaš ovo sa cijelom ekipom, pa sam onda pretpostavljam ekipa stala na tebe, na eventualno vozača i na kamermana, da bi na kraju ti faktički radiš sam ovih 50 epizoda i snimaš i montiraš sve.
0: Na kraju sam ja ekipa.
1: Renesansni čovjek, sve sam.
0: Pa, zato što, prvenstveno je razlog zato što sam počeo malo dalje lokacije da istražujem, i ta ideja da bi mogao da radim sam, i testirali smo, u stvari prva epizoda koju sam odradio sam je bila u Novom Sadu. I malo je produkcijski sad zahtjevno za potrebu jedne rubrike da kompletnu ekipu šaljemo u Novi Sad ili na neke te daleke lokacije. Testirali smo, hajde da vidimo kako će proći, da li ja imam te u stvari kapacitete da to iznesem sam. I na kraju se u stvari ispostavilo vrlo dobro. Dosta sam brži i efikasniji kada radim sam, oslanjam se nekako sam na sebe, na svoje vrijeme, i onda imam tu nekakvu slobodu da rasporedim taj čitav dan i posjetim ga tom gradu. Nemam vremensku odrednicu kada moram da se vratim, kada moram
1: sigurno,
0: da krenem.
1: Sigurno.

velika jajca koja godinu dana čeka na festival, kako kažu, je to da su od 6 igranih predstava tri bila kamernog tipa i izvodile su se na sceni, zbog čega je značajan dio publike bio uskraćen za gledanje ovih predstava. Stoga je jedna od preporuka gledalaca da se o tome vodi računa u narednim izdanjima pozorišnih igara, te da se predstave prilagode sceni Doma kulture Jajce.

0: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
1: Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Deluxe, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradašcu na adresi Šehitluci broj 15, a možete nas pozvati već danas na broj 06.

Brigu za čistoću vašeg doma prepustite nama. Delux, centar za čistoću, Gradačac. Vršimo usluge pranja i sušenja svih vrsta tepiha i organa, deka, jastuka i drugih stvari u vašoj kući. Odvoz i dovoz su besplatni, a mašinsko pranje i sušenje vršimo bez obzira na godišnje doba i vremenske uslove. Nalazimo se u Gradačcu na adresi Šehitluci broj

0: Trojana. Pričaj mi o sebi.
1: Ovog ljeta Disney predstavlja dugo očekivanu igranu adaptaciju jednog od svojih najomiljenijih animiranih filmova, Vajana.
2: Maui, meštre preobrazbe.
1: U gradsko kino Gradačac stiže spektakularna avantura koja će vas odvesti na beskrajni okean među čarobne otoke.

muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti. Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 4

oduševila hiljade mališana i izvedena više od 150 puta širom regiona. Mačicama jer mene bajka stvori, ja sam mača koji govori. Mačak u čizmama, nedjelja, 12. jula u 11 sati. Gradsko kino Gradačac. Ulaznice 10 maraka.

0: Novo u Fasprom Modriča. Inteligentna pumpa sa invertorom za povećanje pritiska vode. IQ2 auto za 418,90 maraka.
1: Fasprom Modriča 065 826 641.

0: U Jamu uposlenici tri rudnika nemaju zdravstveno osiguranje.
1: Organizacioni odbor potvrdio u memorialnom centru Srebrenica Potočari 11. jula bit će ukopano 10 žrtava genocida.
0: Počela komemoracija ubijenom vrhovnom vođi Irana Aliju Hamneiju. Oproštajne ceremonije trajaće 6 dana. Slušali ste Dnevnik BH Radija 1, tonska realizacija Arslan Kršo, spikerica Dragica Iliktarević, urednici emisije Leila Sužanj i Adis Muhić.
2: Slušali ste reprizni program Radija Gradačac.

u srcu naših građana. Frekvencija koja spaja generacije. Radio Gradačac. Frekvencija koja spaja generacije. Tu sam svoj.

0: Reklame, muzika, muzičko-marketinjski blok Radija Gradačac.
1: Putnička agencija Sudex iz ponude ljetovanja za ovu sezonu za vas izdvaja. Hotel Metropolis Drač Albanija, 579 konvertibilnih maraka za 7 polupansiona. Pansion Herceg Veliki Drvenik, 7 polupansiona od 575 konvertibilnih maraka. Neum, 4 noći sa prevozom od 190 konvertibilnih maraka. Makarska, 7 noći sa prevozom od 435 km. Polasci su iz Gradačca, Srebrenika i Brčkog. Dodatne informacije i rezervacije možete obezbijediti lično u prostorijama Agencije Sudex ili putem telefona 035-819-768 ili na www.sudex.ba.
2: Novo u Fasprom Modriča. Hidropak za vodu Jet 1000, 24 litre, 1100 vati za 295,30 maraka.
3: Fasprom Modriča 065-826-641.

0: Marketing Radija Gredačac 035 817 425 i 817 427.
1: Sizifer! Hej, Sizifer!
2: Šta hoćeš, bolan?
3: Te reci mi, ba, što guraš to kamenje non stop?
2: Da vidiš kakvo kamena, mermera i granita ima kod jede kamenice, guro biti.
4: Granit Prom, Ledenice Donje, nudi samo najkvalitetniji kamen, granit i mermer. Prirodni kamen iz ruku najvještijih majstora u regionu. Nudi najbolja rješenja za vaš enterijer i eksterijer. Mermer i granit pored kamena za vaše šankove, prozorske klupice, stepeništa. Nudimo i mozaike. I da naglasimo, nadgrobni spomenici vrhunske kvalitete. Izrada i postavljanje su naša briga. Granit Prom, Ledenice Donje, 061-705-566. Kamen kroz našu radnju dobije dušu.
2: Kojoj ni Sizif odoljeti ne može.
5: 100% priroda. 100% efikasan. 100% domaći. 100% pelet. Mars Agri, Gradačac. Sarajevska 101, preko puta Bela Mioniksa. 062-365-240 i 035-816-111. Pelet, Mars Agri, Gradačac.

0: Radio Gradačac, 98,3 FM.
1: Opusti se uz jezero, a mi ćemo se pobrinuti za ostalo.
2: Restoran Hazna.
1: 061 142 022.

0: O, Jasmine, što radiš, Jasmine?
1: Ne može, vesti nikakve ne idu u program, ne može, ide muzika.
2: FM 98.3, radio Gradačac.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.

Radio Gradačac, noćni program. Muzika za sva vremena. Muzika za sva vremena.